0: دڑو میں گوٹھانن جو باسر جی زیادت نے لگھ تے قبضے خلاف احتجاج گوٹھ عرب جامری واسن جو باسر تے لگھ تے قبضہ کرے زمین میں شامل کرنے جو الزام مظاہرین چاہے تو لنگھ بند ہونے سبب سجے گوٹھ کے پریشانی تھی رہی ہے باسر خلاف کاروائی کرے لنگھ کھول رہا وجے
1: میرپور میں جلو برسا شیخ دورن میں سنگاوتی تکرار تا جھیڑو اٹھ جنا زخمی گوٹ واگڑی میں جھیڑے دوران لتھیوں سروٹا لگان سبب بنی درن جا اٹھ جنا زخمی تھیا
0: بنگلادیش پاکستان میں بی ٹیسٹ میچ جو پہرو ڈی بنگلادیش کی بیٹنگ جاری کمی بالرز بنگلادیش جو اہم وکٹس وٹھن میں کامیاب
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो जी एफ एम 91.6
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
5: बैंकल हबीब रिश्ता भरोसे का
6: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जी एफ एम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
7: yeah!